0: Kvinnlig könsstympning. De här orden gör oss alldeles iskalla. Och ändå är dessa barbariska sedvänjor inte bara mardrömmar. Det är faktiskt mycket vanligare än man tror. Det exakta antalet flickor och kvinnor i världen som har utsatts för könsstympning är fortfarande okänt. Men enligt UNICEF har minst 200 miljoner flickor och kvinnor i 31 länder blivit stympade. 4 miljoner flickor löper varje år risk att könsstympas. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på den barbariska sedvänjan kvinnlig könsstympning. Det här vill Europaparlamentet få ett slut på. Vad är kvinnlig könsstympning? Kvinnlig könsstympning är ett samlingsbegrepp som täcker alla ingrepp som avsiktligt förändrar eller orsakar skada på de kvinnliga könsorganen utan att ha ett medicinskt syfte. Förövarna rättfärdigar sig med att det görs av kulturella, religiösa och sociala skäl. Offren är vanligtvis unga flickor mellan spädbarnsålder och 15 års ålder. Den här könsstympningen kan förståeligt nog få allvarliga, omedelbara och långsiktiga konsekvenser för offrens hälsa och välbefinnande. Dessutom har sedvänjan inga som helst fördelar för hälsan. Den är vanligast i Afrika, men förekommer också i länder i Mellanöstern och Asien. Rapporter om de här skadliga ingreppen visar att de sker närmare oss än vi tror. Man har nämligen identifierat offer eller eventuella offer i åtminstone 16 EU-länder. Tyvärr finns det ingen officiell EU-statistik över antalet fall i Europa. Men vi vet ändå med säkerhet att miljontals kvinnor och flickor befinner sig i riskzonen. Trots att kvinnlig könsstympning har minskat de senaste 30 åren har man inte gjort framsteg i alla länder och minskningstakten har varit ojämn. FN har klassat kvinnlig könsstympning som en skadlig sedvänja som ska vara helt och hållet utrotad senast 2030. För att uppnå det här målet har FN utsett den 6 februari till den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. På så sätt vill man höja folks medvetenhet om den här skadliga sedvänjan. Men det är inte bara FN som kämpar mot kvinnlig könsstympning, utan det gör också Europarådet. 2017 antog nämligen Europarådet Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Det här är det första avtalet som erkänner att det förekommer kvinnlig könsstympning i Europa. Det innehåller ett antal särskilda skyldigheter som ska förebygga och bekämpa könsstympning och se till att offren tas om hand. Konventionen trädde efter många år slutligen i kraft den 1 oktober 2023. Vi ska nu ta oss en närmare titt på EUs lagförslag, vad som redan gjorts politiskt och vilka planer som finns. Det råder inga tvivel om var EU står i frågan om kvinnlig könsstympning. Könsstympning är ett övergrepp mot barn och en form av könsrelaterat våld, något som EU har åtagit sig att utrota. Dessutom kränker könsstympningen flera mänskliga rättigheter, bland annat rätten till hälsa, rätten att inte utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, samt rätten till liv i de fall då förfarandet leder till döden. De här grundläggande mänskliga rättigheterna finns inskrivna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det blir ännu svårare att övervaka den här sedvänjan i ett sammanhang där människor migrerar. Varje år söker omkring 20 000 kvinnor och flickor från länder där könsstympning tillämpas asyl i EU-länderna. Uppskattningsvis har 1 000 asylansökningar direkt koppling till kvinnlig könsstympning. Den här siffran har ökat kontinuerligt sedan 2008. I EUs direktiv om mottagningsförhållanden för asylsökande lyfter man fram de här offren som bland de mest sårbara asylsökandena. Det är utan tvekan viktigt att vi skyddar tänkbara offer, men hur är det med de som redan utsatts för kvinnlig könsstympning? Även om EU i dagsläget inte har några möjligheter att med lag skydda kvinnor från våld, finns det rättsligt stöd att få på ett antal områden. Direktivet om brottsoffers rättigheter säger till exempel att stödtjänster måste erbjudas personer som utsatts för våld, bland annat kvinnlig könsstympning. Det slutliga målet är att ge våra samhällen kraft att jobba för en hållbar kulturell förändring på lång sikt. Det här är det enda sättet att få slut på den här sedvänjan för gott. EU gör insatser mot kvinnlig könsstympning på alla politikområden, men mycket av det som måste ske genast ligger på EU-länderna själva. Det här gäller i högsta grad åtal mot förövarna. I dagsläget är kvinnlig könsstympning straffbart enligt nationell lag i alla EU-länderna, antingen som en specifik brottshandling eller som en handling som orsakar kroppslig skada. Med tanke på att sedvänjan har en känslig karaktär är det dock i mycket få fall som talan faktiskt väcks vid domstol. Europaparlamentet har sedan 2001 arbetat för att förövarna ska ställas inför rätta, och man har gjort framsteg. Det är numera en av EUs prioriteringar att stödja EU-länderna i arbetet med att lagföra förövarna. Parlamentet har haft en framträdande roll när det gäller att göra människor mer medvetna om sedvänjan, bland annat genom arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det här har lett till att kvinnlig könsstympning har hamnat högst upp på den internationella dagordningen. Det krävs en tredelad strategi, nämligen förebyggande, skydd och lagföring, för att uppnå målet att utrota sedvänjan till 2030. Vi har en lång väg att gå, men budskapet är i alla fall tydligt. Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Le macchine possono prendere decisioni più giuste? La domanda può sembrare assurda. Dopotutto, la principale differenza tra la macchina e l'uomo non è forse data dal fatto che quest'ultimo è un essere senziente? Il rapporto tra umani e intelligenza artificiale è stato discusso in un'infinità di film e pubblicazioni, ma con l'evolversi della tecnologia cambiano anche le opinioni sull'argomento. Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale non è più solo fantascienza, è ormai un settore in piena espansione con un enorme potenziale economico. E l'Europa non può restare a guardare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo in che modo i sistemi di apprendimento automatico potrebbero adottare decisioni più imparziali e quali sono i loro limiti. L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Che sia nelle nostre auto, nei nostri smartphone o persino nelle macchinette del caffè, la utilizziamo e ci affidiamo a lei in quasi ogni ambito. Detto ciò, anche se solitamente i loro suggerimenti sono pertinenti e non abbiamo problemi a seguirli, quando le macchine prendono una decisione, improvvisamente ci fidiamo molto meno. E come mai? È così necessario che gli esseri umani abbiano l'ultima parola? Cerchiamo di capire come fanno le macchine ad adottare decisioni. L'apprendimento automatico è una particolare forma di intelligenza artificiale che consente ai computer di elaborare processi decisionali propri in situazioni che non possono essere affrontate con gli algoritmi esistenti. Il sistema è abbastanza semplice. Si basa sull'analisi dei dati esistenti per situazioni analoghe verificatesi in precedenza e sulle risposte trovate a suo tempo. Il sistema si allena a creare un processo decisionale le cui soluzioni corrispondono a quelle dei casi precedenti in presenza di dati di partenza analoghi. Si parte dal presupposto che i nuovi problemi che si presentano in situazioni analoghe possano rispecchiare quei casi e che di conseguenza le soluzioni appropriate seguiranno percorsi simili. Un esempio molto semplice lo troviamo sulla tastiera del telefonino. Se digitiamo intenzionalmente una parola che il dispositivo non conosce, ci correggerà automaticamente un certo numero di volte prima di accettarla, ma poi, dopo diversi utilizzi, finirà per proporcela direttamente. Man mano che si adatta, la macchina capisce che è questa parola e non un'altra quella che vogliamo usare. In questo caso, il compito del programmatore non è più di individuare i passaggi specifici che compongono l'algoritmo per risolvere il problema. Il suo obiettivo è ormai quello di trovare i dati o l'insieme di esempi giusti che inducano il sistema a regolare correttamente il suo processo decisionale. Più ampio ed equilibrato è l'insieme di dati, maggiori sono le possibilità di ottenere un risultato valido. Un tipico esempio di risultati fallaci è dato da alcuni sistemi di riconoscimento facciale nell'identificazione del volto delle donne di colore. Ciò è dovuto al fatto che nel processo di apprendimento non è stato utilizzato un numero sufficiente di immagini di quella specifica popolazione, il che porta a pregiudizi legati al campionamento dei dati e si traduce in decisioni dannose e discriminazioni. A questi pregiudizi, già abbastanza gravi di per sé, se ne aggiungono altri. I dati potrebbero infatti riportare degli errori che riflettono decisioni precedenti, sulla cui correttezza non possiamo avere garanzie. Questa potenziale discriminazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi della popolazione solleva gravi considerazioni di carattere etico. I sistemi di apprendimento automatico agiscono quindi come uno specchio della società, replicando preconcetti che sono poi assimilati nel processo decisionale. I ricercatori stanno attualmente lavorando a soluzioni per individuare e correggere i pregiudizi nei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi di apprendimento automatico. Lo scopo è di ottenere strumenti di intelligenza artificiale in grado di garantire un utilizzo equo e sicuro, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'età o dall'etnia. Oltre ad addestrare i sistemi di apprendimento automatico, dobbiamo anche educare gli utenti. Sebbene disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale molto performanti, affidabili, sicuri e imparziali, gli interessati potrebbero non accettarli perché non li capiscono o non si fidano della tecnologia. Pertanto, una maggiore sensibilizzazione all'intelligenza artificiale e coinvolgimento dei diversi soggetti interessati nell'intero processo di sviluppo potrebbe renderla più accettabile e facilitarne l'impiego in una più ampia gamma di situazioni. Sussistono anche problemi in materia di privacy e sicurezza, sia in circostanze normali che in casi di attacchi informatici, problemi che possono influenzare i risultati o compromettere la protezione dei dati. È quindi importante costruire sistemi più robusti e affidabili e innalzare i livelli di protezione negli strumenti di intelligenza artificiale. Infine, non appena si parla di intelligenza artificiale, non tarda a emergere l'aspetto giuridico, poiché la tecnologia si evolve sempre più rapidamente delle leggi. Piuttosto che regolamentare di più, è fondamentale garantire che le norme esistenti, come il Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati o GDPR, coprano tutti i nuovi aspetti che potrebbero emergere con l'evolversi della tecnologia. La legislazione europea, come la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, può applicarsi non solo agli algoritmi, ma anche agli insiemi di dati. Sebbene la creazione di comitati etici e l'introduzione di regole e procedure di certificazione per l'intelligenza artificiale possano sembrare il modo giusto di procedere, potrebbero anche generare una falsa impressione di sicurezza, poiché i sistemi di apprendimento automatico e i dati che essi utilizzano sono dinamici e continuano a imparare da nuovi dati. Occorre quindi che sia dinamico anche il monitoraggio per garantire il rispetto delle regole. Nel novembre 2021 la Commissione speciale del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale in un'era digitale ha presentato un documento di lavoro su intelligenza artificiale e pregiudizi, con particolare attenzione alla qualità dei dati. Il documento fa riferimento alla necessità di evitare dati di addestramento che promuovano comportamenti discriminatori o si traducano in una sottorappresentanza di alcuni gruppi, ma anche di tenere sotto controllo il modo in cui i circuiti di feedback possono favorire i pregiudizi. Le sfide legate al processo decisionale automatizzato sono numerose, ma i suoi vantaggi e le sue potenzialità altrettanto evidenti. Fornisce infatti soluzioni a problemi complessi in modo dinamico, autoregolato e autonomo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.